ina wani jara la kala kono golla o fuddoro inda Allah de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wani kadi jara la kala kono golla o yetto jomiraade jom bade e bawdo woni jom mindere de wi alhamdulillah rabbil alamin.